0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سننے والوں کا خیر مقدم خلوص قلب سے کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین بفضل خداوند کریم خیر وافیت سے ہیں آپ کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے مولا کریم تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے آمین انہی کلمات خیر کے ساتھ آئیے آج کی اردو محفل صباح الخیر کی ابتدا حسب عادت تلاوت قرآن پاک کی چند آیتوں سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

صدق اللہ العظیم. سامین ابھی آپ نے قرآن پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سماعت کی. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آیتوں کے سننے کا اجر و ثواب عطا کرے اور ہمیں صحیح طریقے سے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا کرے. آمین. پیش خدمت ہے ایک حمد، آئیے سماعت کرتے ہیں.

حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو، خاک کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تھوڑا صدقہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ دیا گیا معمولی صدقہ بھی بندے کی مغفرت اور جہنم سے حفاظت کا سبب بن سکتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے وہ تقوی اور اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ حسن اخلاق انسان کو لوگوں کا محبوب اور اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیتا ہے۔ تکبر، غصہ، حسد اور بد زبانی انسان کو جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں گرانے والی چیز ان کی زبان کی کمائی ہی تو ہے۔ غیبت، جھوٹ، بہتان، گالی اور دل آزاری جہنم کے اسباب میں سے ہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنا

محترم سامعین اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں، ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے ساتھ نرم گفتگو کریں، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، کسی کا دل نہ دکھائیں، اگر غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند فرماتا ہے، غرور انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ ہر عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، نیک اخلاق دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین، صباح الخیر کے آخر میں آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ صباح الخیر پروگرام ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ سمیر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔